Ano peye da chedi amponya nkrompo wase Nia washe ye nkra ama boni ankaye Nia wahu ye mobo ano peye